ole ua sulu lima minuti te aire tula e lua o lea la pese atu i leolau siva a vele sa puina fo i nisi o tamtuai i ntausanga ua faisi mawatu i ona so o lea mare vio a vele sa fatuina malangina e leo vai pese al puni ala vaa a ulofa atuai i te maitai o le laumua a vele i a sa uni fo i le tapinanga o le fanu na tuina o le tolsfu tausanga talu ona ia i te maitai i kulisi o a vele